0: Pikkilapset teevät, kun menki Porin musiikkaa. Raadio Kitsuun.
1: Tästä vasakka siettä, kautta pio pesälä. Tästä paramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Raadio Kitsuun.

stava sakka sitta kotta pio pesala. Tästä paramuma että asettanut ristinät, entä vastutempäkät ja sanat sain kallistus entala. Radio Kids Zone.

vaata, mä teen sillä laulua ja syyn mä tekan itse kanssa. Radio Kids Zone.

0: kaikki lapset teevät, kun menkin poli musiikkaa. Radio Kids Zone.
1: Tästä vasta käsi, että kautta pio pesälä. Tästä paremmin, että asettanut ristinät. Entä vastutempäkät ja sanat. Sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

ja kollast. Alasava kirja. Pääsusava kirja. Mesiläse kirja. Kimalase kirja. Suve kirja. Seine kirja. Kukkarpalli kirja. Kukkarpalli kirja. Igale lapsele ise kirja. Õhtu tuleb

Siis radio ja makka. Telekas enää ei säärä. Paitoni vakkoisukka. Tulet kiikustuvat äärä. Pimeetus vettä siis maan.